Airlines milyones ka pesos nga fuel subsidy. Ang Department of Energy kun DOE nakapagawas na og kapin sa 44.6 milyones ka pesos ubos sa programa sa fuel subsidy sa gobyerno nga gilapman sa opisyales sa nga ang nahabilingga pundo mahimong mahurot sulod sa sunod tulo hangtod sa upat ka semana. Atol sa virtual press conference si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nitaho og dakong pag-uswag sa pagpatuman sa programa nga adunay kinatibuk ang pundo nga 200 milyones ka pesos aron matabangan ang mga driver sa public utility vehicles kung PUVs batok sa nag-usab-usab nga presyo sa petrolyo. Matod ni Abad ganisaka ang sakop sa programa sa tibuok nasod diin kapin sa 1,200 ka magagasolinahan na karon ang niapil. Ang mas lapad nga partisipasyon nakatabang aron mas dali nga makaangkon sa subsidy ang mga kwalipikadong driver sa PUV. Sa bahin sa mga benepisyaryo, nikabat nga to sa 40,910 ka mga driver. Sa PUV ang nakadawat og fuel subsidy gikan sa 143,000 ka mga driver nga nag-upload na sa ilang ka-impormasyon sa sistema. Gipadayag usab ni Abad nga nisaka pag-ayo ang kantidad sa mga claim matag semana diin ang week 6 maoy adunay pinakataas nga paggamit sa pundo. Hangtod karon nga nikabat ngadto sa 35 milyones ka pesos sulod lang sa usa ka semana. Gitaho sa DOE ang pag-uswag sa capsize operasyon sa programa ilabi na sa proseso sa reimbursement alang sa mga di-appeal sa nga mga gasolinahan. Ang mga reimbursement padayon nga nagsulbad sulod sa gikas sa butang 5 hangtod sa 7 kaadlaw nga nagsiguro nga ang mga fuel retailer mabayaran dayon alang sa mga transaksyon sa mga sakop sa subsidy. Gipadayag sa ahensya ang kadaghanan sa mga problema nga nasugatan na sa unang unom kasibana sa implementasyon sa programa nasulbad na diin niresulta kini sa mas hapsay nga proseso og mas gamay ng mga reklamo gikan sa mga niapil nga gasolinhan. Samtang nagkadako ang paggamit sa programa, yawhag sa DOE dugang pang mga gasolinhan ang mga kwalipikadong driver sa PUV nga moapil tungod kay mas ligon og kasaligan na karon ang sistema samtang nagkaduol kini sa hingpit nga paggamit sa gikatakdang pundo. Ang fuel subsidy program kabahin sa mga paningkamot sa gobyerno aron na maminusan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ngadto sa mga operator og driver sa pampublikong transportasyon og aron na matabangan sila sa pagdubala sa ilang gasto sa operasyon samtang nagpadayon sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. 16 minutos man kalaway na sotos kumuntagon. Good morning, ma'am. Pagpaminaw karon diha sa Mayor's Office ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante, mga higala. Ato ang batanon, mga higala. Makugihon, mga kaigsunan. Artik-abtik, mga higala, labi na gyud. Sa pagpahigayon o mga or paghimog mga inisyatiba, mga kaigsunan, kapahimos lang itong mga tuburanon, mga igsun. Pagdawat o mga bisita diha, mga higala. Kaka-partners mga kaigsunan nga makatabang na to sa pagpalambo sa itong lungsod mga igsoon. Okay, sukad yan itong kalabayang adlaw mga higala, sukad yan itong adlaw Lunes. Grabe kasakos mga bisita sa Mayor's Office mga higala. Alang sa pakig-partner na to din sa itong lungsod mga igsoon sa dugang pangkalambuan nga mapahimusla na itong mga tuburanon. Ngayon pagpabinaw, nagkasalamat niya tuburan Mayor C.D. Diamante. Simuhang guway ko kaluya. Makanunayong pagsuporta alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ngayon pagpabinag may butag sab karon ni Tuburan Vice Mayor Danny Diamante, our ever supportive Vice Mayor ng Gatoga Lungsod sa Tuburan. Ato sab sa ato ang amahan o founders kalambuan ng Gatoga Lungsod. Tagyapod mga higala, way kukaluya, way paglubad, gani, nagkalapad pagkakiagsunan ang iyang pagtabang o pag-servisyo na itong mga tuburanon bisan pa usan na kapribadong individual. Former Tuburan Mayor Aljon Diamante, good morning. Samta mga higalas, duga mga balita, mga kiksunan din sa lalawigan sa Sugbo, nakatala, matod pa o napo ka mga kaso sa HIV sa mga bata, mga higala. Nakatala o napo ka mga kaso sa Human Immunodeficiency Virus, kung HIV. Sa mga bata, garing edad, ubos sa 15 anyos sa lalawigan sa Sugbo, gikan sa Enero hangtod sa

ang maong gidaghanon 319 din nga gikan sa probinsya sa Sugbo. Sa 954 ka mga kaso, naguna ang mode of transmission mao ang lalaki sa lalaki nga sexual contact nga nakatala og 629. Gisundan kini sa 133 ka mga kaso kabahin sa pakighilawas sa lalaki ngadto sa laing lalaki og babaye. Ang makighilawas sa babae o lalaki adunay 118 ka mga kaso. Gilangkuban usab ang maong datos sa 29 ka lalaki nga nataptan pinaagi sa pag-inject og drugas og upat niini tungod sa pagpasapasa sa virus gikan sa inahan ngadto sa anak. Giauhag ang publiko sa pag-practice sa luwas nga pakighilawas. Gipahinumduman usab sa ABCDE prevention scheme sa Department of Health kun DOH. Mao kan to baga higala no ay baga balita baga kaysuran kalabot nining maong kalukan natong kaso mga higala nining HIV ay kado ni mga kaysuran og padung nas age mga higala no so ana nga.

saon man pagin ang mga original hagunoy capsule, kung naa kay gibatyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom kag original hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matud pa sa doktor.

0: Higil sa yun ang pagpananom.
1: Ato kinihimuong sa yun, uban sa Lucky Plant, ang mismo paggamit of inorganic fertilizers, mahal na kaayo, o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant. Bring health into
2: your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha.

0: na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
1: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
2: Kinsa siya!